ہے، ان میں نیند بھی ہے، خواب بھی، سپنے بھی، باتیں بھی، ہنسی بھی، شبد بھی، خاموشیاں بھی، اور سب سے بڑھ کر ان میں وہ جادو ہے جو بنا کچھ کہے کسی کا دل چرا لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ کسی کی آنکھیں دیکھ چودھویں کا چاند یاد آتا ہے، اور ابھی یہ بھی دھن سنی تھی آپ نے اسی گانے کی۔ تو بتائیے آپ کی آنکھوں میں پہلا خواب کون سا چمکا تھا؟ رات بھر کسی کے لیے جاگ کر اس کی فکر کب کی؟ کس سن میں، کس سال، کون سا ایسا لمحہ تھا کسی کے لیے آپ جاگتے رہے؟ اپنے بچے کے لیے سبھی ماں جاگتی ہے، سبھی پتا جاگتے ہیں۔

کے لیے جا کر اس کی فکر کب کی, کس سن میں, کس سال, کون سا ایسا لمحہ تھا کسی کے لیے آپ جاگتے رہے. اپنے بچے کے لیے سبھی ماں جاگتے ہیں, سبھی پتا جاگتے ہیں. کبھی جب بچہ روتا ہے, اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, یا یوں ہی بچے کو تھپکی دیتے ہوئے, ایسے بہت سارے لمحات ہوتے ہیں جب آپ جاگتے ہیں کسی کے لیے. کبھی آپ کے نین کسی سے ڈر جاتے ہیں. کیا آپ کسی کی آنکھ کی روشنی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ذرا بتائیے. فی الحال بتائیے کہ وہ کون سے شبد ہیں جن سے آپ گانے چن سکتے ہیں. تو گانوں کی فہرست آپ ضرور بتائیے, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے گانے اور ہمارے گانے ایک ہو جائیں تو ہم وہی گانا سنوائیں گے. اور دوستو, آنکھوں میں نیند ہوتی ہے, خواب ہوتے ہیں. کئی بار جب ہم جاگرن کرتے ہیں تو کچھ سوچتے ہیں, کچھ وچار کرتے ہیں, کچھ لکھ ڈالتے ہیں. ایسا کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے؟ آنکھوں سے دنیا دیکھی جاتی ہے. ہم انسان کو پرکھنے کا کام بھی آنکھوں سے ہی کرتے ہیں, اور آنکھوں سے پڑھائی لکھائی کر کے اپنی ایک وچار دھارا گڑھتے ہیں. آپ نے کیا کیا ہے بتائیے, آپ اپنے انوبھو ساجھا کرتے رہیے. اور ہاں, اگر جب اس سنسار سے ودا کے بعد اپنی آنکھیں اگر کسی کو دان کر دیں تو کسی کی آنکھ کی روشنی بن سکتی ہے. تو آپ نے ایسا کچھ سوچا ہے تو وہ بھی بتائیے گا وویدھ بھارتی کے فیس بک پیج پر. چلیے اب شروع کرتے ہیں سلسلہ کاریکرم کا. سب سے پہلے پیاسا فلم کا گانا ہم سنوا رہے ہیں, گیتا دتہ اور محمد رفیع کی آوازوں میں. ساحل لدھیانوی کے بول, سچن دیو برمن کا سنگیت. بتائیے کون ہے ہیرو ہیروئن؟